اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو

0: يَزُنَّكُمُ الْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
1: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے.
0: لَقَدِ

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
0: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ فلا

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں.

0: اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔
1: وَمِن

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ وَلَوْ

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے، کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا۔

بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ وعد

خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر

یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے، تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِن

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فلم

0: تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
1: الم

0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔
1: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, بات ایک ہے. اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا, اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرحل

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔

0: پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

0: الشَّاهِدِينَ
1: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔
0: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
1: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔

0: وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.
1: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا, ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے, اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں.

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: لَيْسَ

0: نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولا

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔ FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: پاکستان زندہ باد۔
1: یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: رہے گی؟
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years. Pak Fauj Zindabad. Marka-e Haq. Yeh sirf ek saal nahi, yeh ahd ki takmeel hai. Ek aisa safar jahan har aazmaish ne qaum ka hausla badhaya aur har challenge ne qaum ko mazboot banaya. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا.
2: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

बच्चियाँ लाइक क्या करती हैं।

This is FM 100.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ باد۔

0: Feel the sound. Feel the breeze. Feel the breeze. FM 100.
1: FM 100.

Every day and every night on Music FM, this is the music. FM 100.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years. Markae Haq, ek saal sach ke saath, ek saal awam ki awaaz ke saath. Markae Haq, ye sirf ek saal nahi, ye azm, ittehad aur qurbani ki daastan hai. جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی. جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا, یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت. پاکستان زندہ باد.
1: پاک فوج زندہ باد.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے, کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں. شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, 75 سال سے قابل اعتماد.
0: جس نے چلنا سکھایا, جس نے گرنے نہ دیا, اس مدرز ڈے ان سے کہو تھینک یو موم. ہیپی مدرز ڈے.

0: 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: Markaye Haq. Awam ka jazba. Muhafizon ki taqat.
2: 1, 2, 3, 4.
0: پاک فوج زندہ باد.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
4: آپا, میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
5: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
4: آپا, میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
6: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
7: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
6: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
8: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
0: جو اپنی نیند بھول کر ہمیں سلاتی رہی, جو اپنی خواہشیں بھول کر ہمارے خواب پورے کرتی رہی, اس مدرس ڈے ان سے کہو تھینک یو موم, ہیپی مدرس ڈے.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years. Marka Ehab, jab kaum bane ek awaz. پاک فوج زندہ باد.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی, 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو, 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
0: جس نے چلنا سکھایا, جس نے گرنے نہ دیا, ماؤں کے عالمی دن ان سے کہو ماں شکریہ. Happy Mother's Day.

0: پاک فوج زندہ باد.
1: مارکہ حق یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عہد کی تکمیل ہے. ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا.
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
3: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
4: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی.
3: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
5: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
6: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
5: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
7: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: سیواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years. Markai Haq, ek saal sach ke saath, ek saal عوام کی آواز کے ساتھ. مارکا حق, یہ صرف ایک سال نہیں, یہ عزم, اتحاد اور قربانی کی داستان ہے. جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی. جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا, یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت. پاکستان زندہ باد,
1: پاک فوج زندہ باد.
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
0: جو اپنی نیند بھول کر ہمیں سلاتی رہی, جو اپنی خواہشیں بھول کر ہمارے خواب پورے کرتی رہی, اس مدرس ڈے ان سے کہو Thank you, Mom. Happy

0: مارکہ حق، عوام کا جذبہ، محافظوں کی طاقت۔ پاک فوج زندہ باد۔
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
0: جس نے چلنا سکھایا، جس نے گرنے نہ دیا، ماؤں کے عالمی دن ان سے کہو ماں شکریہ۔ ہیپی مدرس ڈے۔

0: Solid FM.
1: Yo, check this out.

0: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔ پاک فوج زندہ باد۔
1: 24 سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے، جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہیں، جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے۔ 24 سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سالوں سے آپ کا اعتماد۔
0: شی نیور آسکڈ فار اے ڈے آف، نیور آسکڈ فار اے تھینک یو، نیور آسکڈ فار اینی تھنگ ایٹ آل۔ آن دس مدرس ڈے ٹیل ہر تھینک یو مام، Happy Mother's Day.

مجھے درد دل کی دوا نہیں, مجھے درد دل کے دلائل دے. تیرا آنا مجھ پہ ضروری تھا, تیرے آنے کے کچھ مراحل تھے. ہم دونوں میں کافی مسائل تھے, پر ہم دونوں ایک دوسرے کے قائل تھے. کبھی ملا کرتے تھے پہاڑوں پہ, کبھی ملا کرتے تھے ہم ساحل پہ.

0: مارکہ حق، یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بنی طاقت اور جذبہ بنا پہچان۔ پاکستان زندہ باد۔
1: پاک فوج زندہ باد۔ زندہ
2: باد۔ رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
3: جو تم چاہو،
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
0: جس نے چلنا سکھایا، جس نے گرنے نہ دیا، اس مدرس ڈے ان سے کہو تھینک یو موم۔ ہیپی مدرس ڈے۔

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: مارکہ حق، ایک سال سچ کے ساتھ، ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ۔ مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عزم، اتحاد اور قربانی کی داستان ہے۔ جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا، یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت۔ پاکستان زندہ باد۔
1: پاک فوج زندہ باد۔
2: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
3: جو تم چاہو۔
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
4: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
0: جس نے چلنا سکھایا، جس نے گرنے نہ دیا، ماؤں کے عالمی دن ان سے کہو ماں شکریہ۔ Happy Mother's Day.

مارکہ حق، ایک سال سچ کے ساتھ، ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ۔ مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عزم، اتحاد اور قربانی کی داستان ہے۔ جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ جہاں ہر قدم

0: یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عزم، اتحاد اور قربانی کی داستان ہے۔ جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا، یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت۔ پاکستان زندہ باد،
1: پاک فوج زندہ باد۔
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
0: She never asked for a day off, never asked for a thank you, never asked for anything at all. On this Mother's Day, tell her, thank you mom. Happy Mother's Day.

0: مارکہ حق، عوام کا جذبہ، محافظوں کی طاقت۔ پاک فوج زندہ باد۔
1: ہائی فرینڈز، آئی ایم وکاس ذوالفقار اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، بٹ دے کانٹ فائٹ اٹ الون۔ دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ آرز۔ لیٹس فائٹ دس ٹوگیدر۔ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ فار دی سلیپ لیس نائٹس، فار دی اینڈ لیس لو، فار ایوری تھنگ شی نیور آسکڈ بیک، دس مدرس ڈے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سے تھینک یو مام۔ ا ہیپی مدرس ڈے۔

0: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔
1: پاک فوج زندہ باد۔
2: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
3: جو تم چاہو،
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
4: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعب جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعب سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
0: جس نے چلنا سکھایا، جس نے گرنے نہ دیا، اس مدرس ڈے ان سے کہو تھینک یو مام۔ Happy Mother's Day.

0: پاک فوج زندہ باد.
1: مارکہ حق یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عہد کی تکمیل ہے. ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا. جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے. مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا.
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
3: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت

0: مارکہ حق، یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بنی طاقت اور جذبہ بنا پہچان۔ پاکستان زندہ باد۔
1: پاک فوج زندہ باد۔ زندہ باد۔
2: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
3: جو تم چاہو۔
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
0: جس نے چلنا سکھایا، جس نے گرنے نہ دیا، ماؤں کے عالمی دن ان سے کہو ماں شکریہ۔ ہیپی مدرس ڈے۔
4: السلام علیکم پاکستان۔
0: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ باد۔

0: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
1: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
0: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
1: جو تم چاہو,
0: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
2: جو اپنی نیند بھول کر ہمیں سلاتی رہی, جو اپنی خواہشیں بھول کر ہمارے خواب پورے کرتی رہی, اس مدرس ڈے ان سے کہو تھینک یو موم, ہیپی مدرس ڈے.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق۔ پاکستان زندہ۔

0: پابندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
1: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
0: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
2: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
3: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
2: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
4: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
5: سیواج سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, برائے رابطہ 0333-555-0011.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
7: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں, اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعبے سنگل ریمیڈیز, جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
8: فار دی سلیپلیس نائٹس, فار دی اینڈلیس لو, فار ایوری تھنگ شی نیور آسکڈ بیک, دس مدرس ڈے Don't forget to say, thank you, Mom. A happy Mother's Day.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ باد۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: قرآن نے ہے یہ فرمایا، تم وارث حمزہ و حیدر دشمن پہ گرے بجلی بن کر، کردار حسینی اپنا کر تاریخ کو پھر سے دہرایا، تم زندہ و پائندہ ہو، قرآن نے ہے یہ
1: عزت پر آنچ نہ آنے دی، لیکن اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ اس دیش پر قربان
2: پاکستان
0: سے لکھے گئے ان عظیم علاقوں کا گلدستہ
2: آزان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے،
3: بسم اللہ

0: معزز مہمانان گرامی، 10 مئی 2025 کو آپریشن بنیان مرسوس کا آغاز بھارتی فوج کی بزدلانہ جارحیت، جس کے نتیجے میں کئی بے گناہ شہریوں کی شہادت ہوئی جن میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل تھے، کے نتیجے میں ہوا، اور جواباً ہمارے سپوتوں نے دشمن پر اس دلیرانہ انداز میں اپنی دھاک بٹھائی کہ جدید ترین ٹیکنالوجی، مہلک ہتھیاروں، عددی فوجی برتری اور چند عالمی طاقتوں کی پشت پناہی کے باوجود بھارت کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔
1: ہمارے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربے لگائیں، جو تیارے بھارت کا غرور تھے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات میں بدل گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے گرا دیے گئے۔
0: وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اس دھرتی کے شاہینوں کا کردار ہمیشہ بے مثال رہا ہے۔ مارکائے حق میں ان برق رفتار شیر دلوں کا کردار تاریخ ساز رہا۔ ہواؤں کو چیرتے، فضاؤں کے نگہبان یہ شہباز اس وطن کی شان اور اس قوم کا مان ہے۔
1: خواتین و حضرات، معزز مہمانان گرامی، اب وقت ہوا ہے ایک بہت ہی یادگار پاک فضائیہ کے فلائی پاس کا، جو یہاں پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں ہم سب کچھ ہی دیر میں ایکسپیرینس کریں گے، اور اس سب کی کہانی آپ کو سنانے کے لیے میرے اور فراق کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں ونگ کمانڈر خدیجہ آوان۔

0: بنیان مرسوس ہمیشہ تیار ہے ہم. معزز حاضرین کرام، انسان دوستی، مذہبی جنون اور تعصب پر مبنی جارحیت اور معصوم شہریوں کی شہادت کے باوجود افواج پاکستان نے دشمن کی شہری آبادی اور املاک کو نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ یہ ہماری اسلامی اقدار اور اصولوں کے منافی ہے. اور اس اخلاقی فتح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے یوں پسند فرمایا کہ آج دنیا پاکستان کو ایک امن پسند ذمہ دار ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے.
1: عالمی امن کے لیے حکومت پاکستان کے کردار اور کوششوں نے اقوام عالم میں پاکستان کی عزت اور تکریم کو سربلند کر دیا ہے. سفارتی محاذ پر کامیابیاں قومی قیادت کی بصیرت کا ثبوت ہے.
0: اب ہم درخواست کریں گے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے کہ فتح و نصرت کے جشن پر قوم سے خطاب فرمائیں. خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب، سپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور قابل احترام وزراء کرام چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، شہداء کے عظیم والدین اور انتہائی قابل احترام اہل خانہ، برادر اور دوست ممالک کے سفراء کرام، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات اور افواج پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. رب ذوالجلال کے حضور پوری عاجزی کے ساتھ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے معرکہ حق کو عظیم الشان فتح میں بدل دیا اور وطن عزیز پاکستان کو اقوام عالم میں سربلند کر کے منفرد اور ممتاز مقام دلوایا. الحمدللہ، میری اب آپ سب سے گزارش ہے کہ مادر وطن کے تمام شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے مقدس خون سے اس دھرتی کی آبیاری کی، ان کے احترام میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار فرمائیں.

معزز حاضرین کرام، گزشتہ برس پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ چونکہ ہمارا دامن صاف تھا اس لیے ہم نے صبر تحمل کا دامن نہ چھوڑا، لہذا کاکول اکیڈمی کے میدان سے میں نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے خبردار کیا تھا اور واقعی

0: کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی. ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا. معزز حاضرین کرام، جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپتے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے. ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا. اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تیاروں کا ملبہ تھا. یوں محض چار ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا. معزز حاضرین کرام، سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا. بلا شبہ آپریشن بنیان مرسوس صرف تاریخی عسکری کامیابی ہی نہیں، یہ ہماری قومی غیرت، اصولوں اور خودداری کی تابناک فتح بھی ہے. قابل احترام خواتین و حضرات، آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جسے ہر سال تعطیل کے بغیر پرجوش اور انتہائی جذبے سے منایا جائے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں ارض پاک کے ہر جری جوان، ہر افسر کو جو شہیدوں کے خون اور عظیم روایات کے وارث ہیں. میں ان عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشے وطن پر نثار کر دیے. میں سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کو جو ایمان، اتحاد اور نظم اور ضبط کی شاندار مثال بن گئے اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم پر اٹھائے آنکھ یہ کس کی مجال ہے. ہم متحد ہیں، ہم کو زمانے کا ڈر نہیں. معزز خواتین حضرات، میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مارکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے. تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میں اور پوری قوم آپ کو سلام کرتے ہیں. خواتین و حضرات، بہادری کی یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہے گی اگر میں یہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کا شاندار الفاظ میں ذکر نہ کروں، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے اور دشمن کی فضائی قوت کے دعووں کا پول کھول دیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے شاہینوں کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
1: PM. This time check is brought to you by AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Haier No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.

0: میری ایک ایک ضرب کو یاد رکھیں، حق کا نام تو یاد رکھیں،
1: میں پاکستان ہوں تو یاد رکھیں۔ واہ کیا پرجوش بول تھے، اور اس اسلام آباد کی ہلکی ہلکی سرد اور بھیگی شام نے بھی ہمارا ولولہ اور جوش

young, energetic children from different schools.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: زندگی.
1: مارکہ حق، یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بنی طاقت اور جذبہ بنا پہچان. پاکستان زندہ باد.
2: پاک فوج زندہ باد. زندہ باد.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Battery. دل کو ہے آرام.
6: جو اپنی نیند بھول کر ہمیں سلاتی رہی، جو اپنی خواہشیں بھول کر ہمارے خواب پورے کرتی رہی، اس مدرس ڈے ان سے کہو تھینک یو موم، ہیپی مدرس ڈے.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

अपना बेला है, किस लिए अकेला है। आखिर क्यों बच्ची सेट नहीं होती।

Some are born to lead. Welcome to FM 100.

चिकनी जमी पांव तले।

0: بول تو بول رے بندے، پہلے ان کو تول، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول
1: بول.
0: ارے بول لے دانا ہے تو بول بڑے نا بول.
2: بس اللہ ہی اللہ کیا کرو.

گئی، جب ہوا تذکرہ میرے سرکار کا، ودھا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا۔

سب سے صائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے بس تھا، بے کس تھا، مجبور تھا، سب سے

0: آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی.
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।

FM 100.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 11 سپارہ یعتذرون. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی. ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری. آواز شمشاد علی خان.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یعنی

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِن

0: الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود

0: ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلِ

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ وآخر

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لا تقم فیہ ابدا لمسجد

0: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
1: خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے.

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

0: الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

0: بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
0: اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔
1: ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔
0: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

0: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. ولو

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَ

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ قل لو

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

0: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَيَعْبُدُ

0: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔
1: وما

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

بھی دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرهق

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔

0: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔
1: قل ما

0: الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا، تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
0: قل هل

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔
1: بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔

0: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔
1: وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ،
0: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو۔
1: وَمِنْ

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے.
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب۔
1: قُل

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے۔

کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

0: پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔
0: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے، کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
0: قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں.
0: قل

0: الله أذن لكم أم على الله تفترون.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟
0: وما

0: اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وَمَا

0: اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں